0: kunga chuki kia kinga chau tu sak sau nero mi man tai mare tan na unu nu tang ni a lu ni tan na mo ki se ka sang nak ni pili u kana tu mi ni umat ta ma ta ka ya tin ni february u kitlu u unu tu sa ni a chu nu tang lu ni lu ta bunga ile pa mo ka chon ne ga ni tu sak sau ne man
1: ta ya ya